kehangatan termasyarakat 2026 semakin membara. Jom menang bersama KLFM. Dengarkan Kuih Sukma 2026 setiap Isnin hingga Jumaat jam 8.40 minit pagi dan 6.30 minit petang. Jadi pendengar pertama yang menghantar jawapan kuis menerusi voice note ke WhatsApp KLFM di 013-3097-972. Pendengar bertuah bakal memenangi cenderamata eksklusif Tajaan Majlis Sukan Wilayah Persekutuan. Terbuka kepada semua warga negara Malaysia. Kuih Sukma 2026 di KLFM. Dengarkan nama anda diumum sebagai juara. KLFM, ini baru KL.

Kan macam number lagi kan. Tapi DJ boleh belanja anda lagu dalam pilihan Hai Hai Kuala Lumpur. Nak dengar lagu pilihan anda, hantarkan sekarang menerusi kiriman di 013-3097-972. KLFM, ini baru KL.

0: Persembahan daripada Faris Adnan dan Mas Idayu Mami. Yeah. Air tik-tik ke batu menghiburkan kita sehari ini. Melepasi pukul 11 pagi, 11.02 minit pagi. Bagaimana semua kerja urusan berjalan dengan lancar? InsyaAllah mudah-mudahan itu doa kami sentiasa. Ya. Namun dalam perjalanan urusan untuk kita lancarkan, ya, jangan lupa okay, sentiasa berhati-hati dalam segala hal. Saya nak tunaikan lagu permintaan yang mana saya dah tunaikan, alhamdulillah. Jadi anda boleh hantarkan melalui WhatsApp 0133309772.
1: Nak suruh DJ belanja makan macam Lambert lagi kan. Tapi DJ boleh belanja anda lagu dalam pilihan Hai Hai Kuala Lumpur. Nak dengar lagu pilihan anda, hantarkan sekarang menerusi kiriman di 0133-3097-972. KLFM, ini baru KL.
0: Okey, 97.2 MHz adalah gelombang ataupun frekuensi kami. Jika anda sampai ke Lembah Kelang, kawasan Kuala Lumpur, bolehlah dengar KLFM. Kalau anda di luar kawasan liputan, anda masih lagi boleh ikuti kami menerusi dalam talian RTM Klik. Betul-betul percuma, mudah saja. Di telefon pintar masing-masing, boleh muat turun siap-siap RTM Klik. Ya. InsyaAllah kita terus tunaikan lagu-lagu permintaan. Sementara saya nantikan lagi permintaan anda, yang mana bersama-sama menerusi TikTok Live ketika ini. Terima kasih. Terima kasih, saya dah TikTok Live menerusi akaun TikTok KLFM Official. Ada lagu daripada Pak Long, Selagi Ada Rindu. Kita ada Whitney Houston, Run To You. Namun kita layan dahulu lagu daripada kumpulan Axis. Ada yang minta nak dengar lagu Di Rantai Di Gelangi Rindu. Teruskan bersama-sama kami di sini KLFM, ini baru KL.

0: Okay, KL, are you ready for lagu lepas geram? Ready for rock on? Kalau dah, jom kita mulakan. Ada lagu daripada Nirvana dengan Brand New Wings. Opera hidup dan dengarkan ini.
1: Lagu apa, Bob?
0: Lagu apa, Bob? Ya, aku tak peduli. FTG Live.
1: Aku tak peduli.
0: KL

6. Dan untuk slogan ataupun apa dia panggil, moto hari kemerdekaan kita, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, ya, hari kebangsaan kita dan hari Malaysia 2026, HM 2026. Dah kibarkan jalur gemilang? Kalau belum, apa lagi, kibarkanlah, ya, di rumah kediaman anda, di premis perniagaan, premis pekerjaan dan di kenderaan. Katanya ada jalur gemilang yang magnet tu sekarang ni, jadi tak adalah ada yang jatuh tak jalan apa semua. InsyaAllah kita guna yang tu, tak ada masalah, InsyaAllah. Teruskan kesetiaan. Kita ada lagu daripada Kingdom Come dengan What Love Can Be, Abang Yus, ya. Kita ada Belantara, Jentera Pemusnah dan dengarkan ini daripada Kid Rock dengan Bawit Daba. Teruskan bersama-sama kami di sini KLFM, ini baru KL.

0: Sekarang kita ikuti Utama Satu Tengah Hari dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Tadbir urus TH diperkukuh, lebih 75% syor RCI dilaksana. Pelaburan Asia Barat cermin keyakinan terhadap Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Utama Satu Tengah Hari. Dimulakan dengan perkembangan pembentangan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji TH di Dewan Rakyat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan memaklumkan siasatan berhubung dapatan RCI perlu dilaksanakan secara menyeluruh, telus dan tanpa kompromi selaras dengan titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Dalam hal ini, saya ingin mengambil kesempatan menjunjung tinggi titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, yang menegaskan agar siasatan berhubung dapatan Suruhanjaya Siasatan Diraja mengenai tabung haji dijalankan secara menyeluruh, telus, tanpa sebarang kompromi sehingga ke lubang cacing. Perhatian Sri Paduka Baginda menggariskan kepentingan utama dalam memelihara amanah serta keyakinan umat Islam terhadap institusi pengurusan haji dan kewangan Islam negara ini adalah selari dengan iltizam Kerajaan Madani.
1: Sementara itu, Dr. Zulkifli berkata dapatan RCI mengenal pasti beberapa kelemahan dalam tadbir urus TH, termasuk kuasa menteri yang luas serta pelantikan ahli lembaga tanpa kriteria khusus.
2: Dapatan siasatan RCI meliputi aspek tadbir urus, krisis kewangan serta faktor-faktor yang menyumbang kepadanya, pelan pemulihan dan penstrukturan semula tabung haji dan perkara-perkara lain yang berkaitan. Beberapa kelemahan telah dikenal pasti, antaranya kuasa menteri bertanggungjawab yang luas dan pelantikan ahli lembaga tanpa kriteria khusus serta pengaruh politik yang memerlukan pindaan kepada Akta Tabung Haji 1995. RCI berpendapat masalah yang dihadapi tabung haji adalah disebabkan kelemahan tadbir urus, terutamanya dalam pelantikan barisan kepimpinan. RCI membangkitkan isu lantikan ahli politik aktif sebagai amalan yang tidak wajar dalam mentadbir tabung haji dan mengesyorkan agar tiada lantikan sebegini berlaku di institusi seperti tabung haji.
1: Dr. Zulkifli turut menyentuh kedudukan kewangan TH yang kritikal pada 2018 apabila jurang antara aset dengan liabilitinya melebihi RM10 bilion. Keadaan itu menyebabkan TH berdepan risiko pengeluaran besar-besaran serta tidak dapat mengisytiharkan agihan keuntungan sekiranya aset tidak melebihi liabiliti. Kerajaan ketika itu melaksanakan pelan penstrukturan semula bagi memulihkan kedudukan kewangan TH dan memastikan institusi berkenaan kembali mampan.
2: Saya ingin menegaskan di sini, tiada aset yang dijual kepada bukan Islam mahupun kepada China, seperti yang difitnahkan oleh beberapa pihak tidak bertanggungjawab yang cuba menanamkan kebencian dan membuat hasutan. Aset ini adalah hak milik urus harta jemaah, syarikat milik penuh Menteri Kewangan diperbadankan.
1: Selain itu, Dr. Zulkifli memberitahu pelaburan Al Rauda turut dikenal pasti bermasalah selepas syarikat berkenaan gagal membayar pendapatan sewa kepada TH sejak Mac 2019. Proses timbang tara memihak kepada TH dengan Al Rauda diarahkan membayar RM899 juta Arab Saudi.
2: Al Rauda hanya membayar sebahagian dari amount yang dipersetujui sebanyak Saudi Riyal 14.9 juta sebelum gagal mematuhi terma perjanjian penyelesaian. Tabung Haji telah menamatkan perjanjian penyelesaian tersebut dan meneruskan usaha untuk mendapatkan baki award timbang tara. Ini termasuklah melantik syarikat perunding yang mempunyai kepakaran untuk melakukan penjejakan aset, asset tracing.
1: Dalam sidang khas itu, Dr. Zulkifli menjelaskan pelaburan TH dalam Putrajaya Perdana diberi perhatian apabila pengerusi TH ketika itu dilantik menerajui syarikat berkenaan.
2: Yang ini perlu diberikan perhatian. Tabung Haji telah melabur dalam Putrajaya Perdana, meletak pengerusi Tabung Haji ketika itu sebagai pengerusi Putrajaya Perdana. Orang yang sama. Pengerusi Tabung Haji, pengerusi Putrajaya Perdana. Dan kemudian syarikat terheret dalam urus niaga 1MDB. Akhirnya, Tabung Haji rugi 145.3 juta ringgit.
1: Dalam pada itu, Dr. Zulkifli menekankan lebih 75% daripada syur RCI berkaitan telah dilaksanakan bagi memperkukuh tadbir urus dan kedudukan institusi itu. TH turut memberi komitmen untuk menyelesaikan baki syur relevan yang kini dalam pelaksanaan.
2: Alhamdulillah, Tabung Haji telah melaksanakan pelantikan kepimpinan termasuk ahli lembaga pengarah dan pengurusan berdasarkan integriti, kompetensi, kebolehan dan pengalaman berdasarkan fit and proper criteria mengikut kerangka yang digunapakai oleh Bank Negara Malaysia. Tan Sri Dipertua, sebenarnya kita punya ramai teknokrat dan tokoh yang berwibawa, kompeten, beramanah dan berintegriti untuk menerajui Tabung Haji. Buktinya, hari ini Tabung Haji kini berada dalam keadaan yang sangat baik dari sudut pengurusan haji, pelaburan kewangan dan keseluruhannya.
1: Dr. Zulkifli Hassan. Dalam perkembangan sama, fellow penyelidik Pusat Ekonomi Islam, Kuliah Ekonomi dan Sains Pengurusan, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Dr. Muhammad Zaidi Mat Zabri berkata, pelaksanaan baki 25% syur RCITH perlu disusuli dengan pelan tindakan serta kerangka masa yang konkret bagi mengembalikan dan melonjakkan semula keyakinan para pendeposit.
3: Contoh macam pindaan Akta Tabung Haji untuk memisahkan kuasa ataupun mengelakkan isu campur tangan politik dalam Tabung Haji itu, saya rasa elok diletakkan jangka masa yang konkret, maknanya dalam masa setahun ataupun 6 bulan ke. Bila dah ada jangka masa yang konkret tu, saya rasa itu adalah salah satu cara untuk Tabung Haji mengembalikan keyakinan para pendeposit lah, ataupun meningkatkan lagi.
1: Dr. Muhammad Zaidi Mat Zabri. Berita seterusnya, hubungan Malaysia dengan negara di Asia Barat terus diperkukuh menerusi peningkatan kerjasama perdagangan dan pelaburan, khususnya dalam sektor strategik. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Ahmad Maslan memaklumkan pembukaan cawangan baharu ISC Global Company di Malaysia mencerminkan keyakinan pelabur asing terhadap Malaysia. Kerjasama berkenaan selari usaha kedua-dua pihak mempelbagai ekonomi, memperkukuh pembangunan mampan dan memperluas pertumbuhan berasas pengetahuan. Seorang pelajar tingkatan 2 cedera dipercayai ditusuk menggunakan senjata kerambit oleh rakan sekelasnya di sebuah sekolah di Shah Alam Rabu lalu. Ketua Polis Daerah Shah Alam, Assistant Commissioner Sarudin Samah mengesahkan kejadian itu dan memaklumkan suspek seorang pelajar perempuan turut mengalami kecederaan ringan di lengan. Suspek telah ditahan dan dibebaskan dengan jaminan polis. Kes disiasat mengikut Seksyen 324 Kanun Keseksaan. Luar negara, susulan gempa bumi berukuran 7.4 magnitud di Colombia. Presiden Abelardo de la Espria mengisytiharkan darurat dan mengarahkan usaha menyelamat di pergiat. Setakat ini, sekurang-kurangnya 111 orang dilaporkan maut, manakala lebih 1,500 bangunan musnah. Angka korban dijangka terus meningkat memandangkan operasi mencari dan menyelamat diteruskan di beberapa lokasi. Beijing bersiap-siaga menghadapi hujan lebat yang dijangka membawa lebih 1/3 daripada jumlah hujan tahunannya dalam tempoh 24 jam bermula lewat hari ini. Perkhidmatan Meteorologi Beijing meramalkan kebanyakan kawasan menerima lebih 150 mm hujan dalam tempoh sama, manakala beberapa daerah berisiko mencatat lebih 200 mm. Hujan lebat dijangka berterusan sehingga Khamis, susulan pertembungan kelembapan daripada Taufan Dolphin di selatan dengan udara sejuk di utara China. Sukan Sukma Selangor 2026 Terengganu menyasarkan 61 pingat emas dan tempat dalam kelompok ketiga terbaik secara keseluruhan. Pengarah Majlis Sukan Negeri Terengganu Ahmad Syarizal Yahya berkata persiapan setiap pasukan kini berada pada tahap 90 hingga 95% dengan 799 atlet dan pegawai akan menggalas cabaran negeri itu dalam 35 daripada 37 sukan dipertandingkan dengan silat, taekwondo, karate, tinju, berbasikal, mountain bike dan layar menjadi sandaran utama. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tadbir urus TH diperkukuh lebih 75% syur RCI dilaksana. Pelaburan Asia Barat cermin keyakinan terhadap Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026 Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Sebentar lagi kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur buat muslimin dan muslimat. Allahu akbar.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Ini video telur kita yang pertama ni. Abang Rider ni, dia bukan saja buat penghantaran makanan, tapi dia buat servis sekali untuk menyanyi.
2: Menyanyi lagu birthday.
1: Birthday kepada adik ni.
2: Sebab dia adalah pesada daripada pakcik atau nenek dia. Alah-alah hantar tu, nyanyilah sekali. Saya ada satu video saya tengok. Satu video saya tengok lah. Ada Abang Rider ni dihantar lah makanan dekat sebuah rumah ni. Yang keluarnya makcik. Makcik ni baru cakap, baru pertama kali datang KL lah. Dia kata, oh, dekat KL pun ada orang hantar makanan pintu ke pintu eh. Macam kat kampung eh. Kat kampung kan biasa hantar makanan bekas-bekas tu kan. Lepas tu bukan makcik, ini orang beli. Lepas tu dia ambil makanan tu, makcik tak bayar lagi tu makcik. Dia hantar COD kan. Oh, kalau kat kampung tak kena bayar, nanti makcik pulangkan bekas eh. Macam tu pula. Udah berdebat kat situ.
1: Tapi masalahnya siapa yang orderkan untuk makcik tu?
2: Anak dia.
1: Tapi anak dia tak sediakan duit.
2: Anak dia tak sediakan duit pula. Pening rider tu nak pelayan.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
3: Dengarkan Nadi Kota KL setiap Isnin hingga Jumaat bermula 1 tengah hari hingga

Kehangatan temasya Sukan 2026 semakin membara. Jom menang bersama KLFM. Dengarkan Kuis Sukma 2026 setiap Isnin hingga Jumaat jam 8.40 pagi dan 6.30 petang. Jadi pendengar pertama yang menghantar jawapan kuis menerusi voice note ke WhatsApp KLFM di 013-3097-972. Pendengar bertuah bakal memenangi cenderamata eksklusif Kerajaan Majlis Sukan Wilayah Persekutuan. Terbuka kepada semua warga negara Malaysia. Kuis Sukma 2026 di KLFM. Dengarkan nama anda diumum sebagai juara. KLFM, ini baru KL.

Hi, nama saya Hariram Ting Yuen Lam. Saya merupakan pengarah muzik dari Temple of Fine Arts. Terus dengar lagu-lagu Hindi di KLFM dan terus sokong stesen radio yang best ni.

Dengarkan Biz On Air, temu bual perniagaan santai setiap Isnin hingga Jumaat 5.30 petang hingga 6 petang menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur KLKL. Eksklusif hanya di KLFM.

Kehangatan Temasya Sukan 2026 semakin membara. Jom menang bersama KLFM. Dengarkan Kuih Sukma 2026 setiap Isnin hingga Jumaat jam 8.40 minit pagi dan 6.30 minit petang. Jadi pendengar pertama yang menghantar jawapan kuis menerusi voice note ke WhatsApp KLFM di 013-3097-972. Pendengar bertuah bakal memenangi cenderamata eksklusif Dajaan Majlis Sukan Wilayah Persekutuan. Terbuka kepada semua warga negara Malaysia. Kuih Sukma 2026 di KLFM. Dengarkan nama anda diumum sebagai juara. KLFM, ini baru KL.

Sebentar lagi, kedengaran azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar buat muslimin dan muslimat.

Ya, untuk makluman dan muslimin juga muslimat, telah pun masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 4.39 minit petang tadi. Dan untuk panduan bersama juga akan masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 7.28 minit malam nanti. Kami di KLFM mengucapkan selamat mendirikan solat. Dan juga menghampiri pukul 5 petang, kejap lagi macam biasa kita nak singgah seketika ke seksyen berita Radio RTM untuk kita ikuti utama 5 petang sebelum kita kembali untuk artis legend KL.

0: Perkembangan pendedahan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji TH di Dewan Rakyat. TH telah diselamatkan dengan suntikan kewangan melebihi RM10 bilion bagi memulihkan kedudukan kewangan institusi itu yang kritikal akibat penyelewengan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan menegaskan tindakan itu bukan untuk mengambil alih asetnya.
1: Tabung haji ketika itu adalah tidak solden dan perlu diselamatkan. Keadaan tersebut akhirnya memaksa Kerajaan Pakatan Harapan untuk menyelamatkan dalam bahasa yang sebetulnya bail out tabung haji dengan pelan pengstrukturan semula bagi memulihkan kedudukan kewangannya supaya tabung haji kembali solven serta kekal mampan untuk jangka panjang.
0: Dewan Rakyat dimaklumkan 5 siri surat peringatan dikeluarkan Bank Negara Malaysia berhubung jurang antara aset dengan tanggungan TH. Menurut Dr. Zulkifli, meskipun bukan badan pengawal selia TH, Bank Negara sejak 2014 telah membangkitkan kebimbangan terhadap pembayaran agihan keuntungan tinggi yang menyebabkan rizab sedia ada menjadi negatif.
1: Asasnya adalah sekiranya ia tidak ditangani, maka ia berisiko menimbulkan kesan yang parah kepada kedudukan dan kestabilan wang negara. Jadi apa yang berlaku adalah surat-surat amaran yang diutuskan Bank Negara Malaysia tidak pernah diendahkan. Apatah lagi diberi perhatian dan diambil tindakan oleh pengurusan tabung haji pada ketika itu.
0: Dalam mesyuarat khas itu, Dr. Zulkifli menyatakan keputusan TH mengumumkan agihan keuntungan yang tinggi ketika prestasi kewangannya menunjukkan keadaan sebaliknya merupakan ketidakpatuhan ketara terhadap Akta TH.
1: Tindakan tersebut diambil semata-mata bagi membolehkan tabung haji mengumumkan agihan keuntungan yang tinggi walaupun prestasi kewangan adalah sebaliknya dan tabung haji tidak solven. Keputusan ini merupakan satu ketidakpatuhan yang ketara kerana tabung haji mengagihkan keuntungan tinggi apabila curang defisit antara aset dan liability berkembang jelas melanggar Akta Tabung Haji.
0: Beliau turut menjelaskan hasil pelaksanaan pelan pemulihan serta reformasi sejak 2018. TH kini kembali kukuh berada pada kedudukan yang mampan.
1: Hasilnya, di bawah kepimpinan pengurusi, lembaga pengarah serta pasukan pengurusan yang profesional, kompeten, berwibawa, tabung haji kini berjaya kembali ke landasan yang lebih kukuh, mampan melalui pelan strategik reformasi serta tabi urus yang lebih baik tanpa campur tangan kerajaan.
0: Menurut beliau, TH turut mencatatkan pendapatan pelaburan tertinggi dalam sejarah sebanyak RM4.64 bilion pada 2025. Hasil peningkatan kualiti pelaburan serta pengukuhan tadbir urus dan pengurusan TH. Dalam pada itu, Dr. Zulkifli berkata kadar agihan keuntungan TH meningkat secara berperingkat kepada 1.25% pada 2018 kepada 3.5% pada 2025 sekaligus mencatatkan kadar tertinggi dalam tempoh 8 tahun mengambil kira 2.6 bilion aset legasi bermasalah yang perlu dirosot nilai secara berperingkat. Selain itu, beliau turut memaklumkan TH juga telah mengambil tindakan menghentikan amalan pemberian bonus terlalu tinggi kepada kaki tangannya selaras dengan syur RCI.
1: RCI telah mengesyorkan pemberhentian amalan pemberian bonus yang terlalu tinggi kepada kaki tangan. Ingin dijelaskan di sini, Tabung Haji telah mengambil tindakan dengan mengamalkan pemberian bonus munasabah berdasarkan prestasi kewangan keseluruhan institusi dan pencapaian petunjuk prestasi utama tabung haji dan anggotanya.
0: Beliau berkata pemberian bonus kini dilaksanakan pada kadar munasabah berdasarkan prestasi kewangan keseluruhan TH, pencapaian petunjuk prestasi utama dan anggotanya dan tertakluk kepada kelulusan Menteri Hal Ehwal Agama dan Menteri Kewangan. Dr. Zulkifli turut memberitahu pendeposit TH tidak perlu bimbang mengenai urusan pelunasan zakat. Urusan itu telah dilaksanakan secara tertib dan berlandaskan hukum syarak.
1: Keseluruhan operasi dan tabi urus zakat tabung haji adalah berpandukan garis panduan zakat yang telah diluluskan dipantau oleh Jawatan Kuasa Penasihat Syariah Tabung Haji yang dianggotai oleh pakar-pakar syariah dan kewangan Islam. Tabung Haji juga mengambil maklum dengan pengesyuran daripada Jawatan Kuasa RCI berkaitan perubahan dasar dari aspek pengurusan haji terutamanya dari aspek kelayakan haji.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Berita seterusnya masih tentang isu tabung haji. Rakyat mahu kerajaan mengambil tindakan tegas terhadap mana-mana pihak yang didapati bertanggungjawab atas penyelewengan dan penyalahgunaan kuasa seperti yang didedahkan dalam RCITH. Ikuti reaksi Norini Mat Isa, Meja Besara Razali Zakaria dan Sofian Muhammad Zain.
2: Kita minta tindakan ambillah. Yang mana tu hukuman yang setimpallah. Yang baik kalau kita tak dapat tuntut di dunia, di akhirat pun kita akan tuntut.
3: Kalau tiada tindakan, tiada gunanya RCI ini ditubuhkan. RCI ini ditubuhkan atas arahan perintah daripada Yang di-Pertuan Agong. Jadi kalau perintah Yang di-Pertuan Agong yang telah dilaksanakan oleh RCI dengan baik, sepatutnya kerajaan mengambil tindakan dan orang ramai terutama sekali pendeposit-pendeposit tabung haji.
4: Mana-mana yang salah perlu didakwa di mahkamah, perlu dibawa ke mahkamah, ke muka pengadilan untuk diambil tindakan. Barulah rakyat akan beranggapan ini adalah satu siasatan yang telus diambil oleh pihak-pihak berkuasa.
0: Terdahulu, pembangkang bertindak keluar Dewan dan tidak mengikuti mesyuarat khas tersebut. Susulan ketidakhadiran Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mengulas lanjut tindakan pembangkang itu, Datuk Seri Anwar menyifatkannya sebagai cubaan mengalih perhatian isu TH dengan menjadikan beliau sebagai bahan polemik politik. Menerusi hantaran di Facebooknya, Perdana Menteri berkata tumpuan sepatutnya diberikan kepada pihak yang didakwa mengkhianati TH serta kepentingan pendeposit, bukannya menjadikan dirinya sasaran perbahasan. Beliau turut mempersoalkan pendirian Perikatan Nasional yang ditunjangi PAS, khususnya dalam isu kepentingan pendeposit TH daripada pelbagai lapisan masyarakat. Beralih ke perkembangan lain, kebanyakan negeri di Semenanjung serta beberapa kawasan di Selatan dan Barat Sarawak mengalami jerebu selain cuaca yang panas dan kering. Timbalan Pengarah Kanan Pusat Operasi Cuaca dan Gempa Bumi Nasional Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, Ramlan Abdul Rahman memaklumkan keadaan itu dipengaruhi oleh fasa monsun barat daya yang sedang melanda negara.
5: Bilangan titik panas juga meningkat mengakibatkan beberapa kawasan di Selatan dan Barat Sarawak mengalami cuaca jerebu. Keadaan ini dijangka berterusan untuk beberapa hari akan datang. Keadaan jerebu juga dilaporkan berlaku di kebanyakan kawasan di Semenanjung, terutamanya di Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor dan Pahang.
0: Orang ramai dinasihatkan supaya mengurangkan aktiviti luar dan sentiasa mendapatkan maklumat cuaca terkini menerusi saluran rasmi Met Malaysia. Sementara itu, susulan jerebu yang semakin merebak di Indonesia menyebabkan puluhan sekolah ditutup untuk hari kedua berturut-turut. Di Kalimantan Barat, Datuk Bandar Pontianak, Edi Rusdi Kamtono memaklumkan jerebu menjejaskan puluhan ribu pelajar. Proses pembelajaran dari rumah diaktifkan selagi kualiti udara kekal buruk. Di Pulau Jawa pula, anggota bomba bertungkus lumus memadam api buat hari ke-9 di sebuah taman negara. Setakat ini, lebih 100 ribu hektar tanah telah terbakar di seluruh Indonesia. Australia akan melaksanakan vaksinasi bersasar terhadap spesies burung terancam yang terdedah kepada virus selesema burung H5. Menteri Alam Sekitar Murray Watt berkata keutamaan diberikan kepada burung dalam kurungan, memandangkan vaksinasi burung liar lebih mencabar kerana memerlukan dua dos. Pihak berkuasa melaporkan 231 kes disahkan atau disyaki positif H5 di negara itu setakat ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Suntikan lebih RM10 bilion pulihkan kewangan TH. Pendeposit TH tidak perlu bimbang urusan zakat ikut syarak. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Suatu ketika dulu, lagu-lagu penyanyi ini pernah temani setiap hari-hari anda.
1: Wajahmu di mana-mana sering ku temui.
2: Kini kami bawakan menerusi artis legend KLKL.
0: Sebuah lagu persembahan penyanyi yang pernah dan masih menjadi fenomena kami hidangkan untuk anda tanpa henti.
2: Dengarkan artis legend KLKL setiap Isnin hingga Jumaat bermula 5.15 minit petang menerusi KLFM. Ini baru KL.
3: Ya, KLFM ini baru KL. Terima kasih untuk duduk bersama kami jam yang kedua untuk kenangan lalu Kuala Lumpur untuk hari ini, hari Selasa 11 Ogos 2026. Okey, dan untuk artis legend KLKL, kita dengarkan tiga buah lagu persembahan kumpulan yang berasal dari Johor, ditubuhkan pada tahun 1991. Dan ceritanya bermula apabila Johan Aziz, yang merupakan seorang pengurus artis di Jojo Production, menziarahi rumah kakak ipar di Mersing pada Hari Raya. Dan ketika itulah Johan ini mula mengesan bakat Azrul Nasir ataupun lebih dikenali sebagai Along, yang ketika itu sedang memainkan lagu Isabella daripada kumpulan Search. Dan melihat minat dan juga bakat Along dalam main muzik ini, Johan kemudian meminta kebenaran daripada bapa Along untuk membawa Along tinggal di Johor bersamanya untuk menubuhkan sebuah kumpulan muzik. Okay, dan disitulah mereka berkenalan dengan anggota-anggota yang lain. Dan juga kumpulan ini mula meraih perhatian apabila album pertama mereka yang diterbitkan telah pun mencecah ataupun terjual sebanyak 250,000 unit sekaligus, membuatkan mereka dengan sekelip mata mencapai puncak populariti dalam muzik anugerah ataupun dalam industri muzik tempatan. Dan mereka juga mempunyai 8 album studio serta 5 album kompilasi sejak dari tahun 1991. Dan mereka yang saya masukkan ataupun kumpulan yang saya maksudkan ialah kumpulan Exist. Jadi tiga buah lagu persembahan Exist sepetang ini, antaranya lagu yang berjudul Rahsia Pohon Cemara, juga ada Seperti Dulu, dan juga lagu ini Masih Terselah Ayumu. Untuk anda, artis legend KLKL.

0: KLKL dengan JTK-nya. Siaran lagu-lagu yang akan membuatkan anda tak nak keluar dari kenderaan. Setiap Isnin hingga Jumaat, JTK. Jangan turun kereta. Cakap sekejap, lagu-lagu sedap.
1: Ya, kan ini baru KL sesuai sudah untuk artis legend KL bersama kumpulan Exist petang ini, okey. Dan kita dah pun melangkah untuk JTK Jangan Turun Kereta. Jadi anda boleh kirimkan lagu-lagu pilihan retro anda melalui WhatsApp kami 0133-3097-972. InsyaAllah akan cuba saya tunaikan hingga pukul 7 malam nanti sambil
2: kami bawakan Biz On Air. Untuk minda bisnes anda, kita sembang santai dengan toke-toke yang hebat dari seluruh negara. Dengar cerita mereka, ambil ilmu mereka, praktikkan dalam bisnes anda. Biz On Air, keusahawanan, ekonomi dan peluang. Biz On Air.
1: Ya, dan untuk Biz On Air petang ini, kita nak bersama seorang lagi usahawan, iaitu pengasas atau pemilik untuk es krim Ekudem, iaitu Puan Azmaya ataupun lebih dikenali sebagai Amy. Jadi kita nak tanyalah terus kepada Puan Azmaya ini ataupun Amy ini, bagaimana agaknya boleh mendapat inspirasi ataupun tercetusnya idea untuk masakan es krim ini, dan apa agaknya membezakan ais krim homemade ini dengan ais krim homemade yang lainnya ada di pasaran. Jom kita bersama Puan Azmaya.
3: Tercetusnya idea untuk memulakan bisnes ataupun perniagaan ais krim Malaysia ni, waktu tu saya struggle untuk survive sebagai ibu tunggal. Jadi apa yang saya fikirkan waktu tu, apakah perniagaan yang mempunyai risiko yang rendah? Maksudnya, kalau saya jual sesuatu makanan, benda tu kalau tak habis pun tak basi dan saya tak rugi. Sebab saya ni tak pernah mencuburkan diri dalam perniagaan sebelum ni. Selama ni saya makan gaji. Dan kalaulah saya meniaga, jual kuih ke, jual apa ke, tak habis, tentulah saya sedih dan rugi dan saya mungkin give up lah, kan. Jadi daripada situ, kebetulan pun saya ni penggemar ais krim. Jadi daripada situlah idea untuk buat ais krim ni saya buka untuk jiran-jiran. Lepas tu anak bongsu saya pun rajin tolong promote dekat kawan-kawan sekolah dia. So daripada situ saya mulakan buat ais krim ni sepenuh masa sampai kini. Alhamdulillah dah 3 tahun. Ramai yang bagi maklum malah positif, suka dengan ais krim saya. Ada macam-macam perisa yang saya buat daripada dulu, bermula daripada 1-2 perisa sehingga kini ada dah lebih 18 perisa yang saya ada. Dan untuk nama pula, anak bongsu saya ni dulu dia aktif main game, pakai username nama Ekudem. Saya search, saya google Ekudem ni apa maksud dia, tak ada maksud apa-apa. Tapi sempena dia yang banyak bantu saya waktu tu, so saya letak je nama saya, jenama saya, Ice Cream Ekudem. Saya bagi ejaan yang lebih ni sikit daripada A-I-S-K-R-I-M, Ice Cream kan, ejaan Ice Cream. Saya letak E-S-K-R-E-A-M, Ice Cream Ekudem, A-K-U-D-E-M. Daripada situlah tercetusnya nama ataupun brand saya ni, Ice Cream Ekudem.
0: Biz On Air.

Kehangatan Temasya Sukan 2026 semakin membara. Jom menang bersama KLFM. Dengarkan Kuis Sukma 2026 setiap Isnin hingga Jumaat jam 8.40 minit pagi dan 6.30 minit petang. Jadi pendengar pertama yang menghantar jawapan kuis menerusi voice note ke WhatsApp KLFM di 013-3097-972. Pendengar bertuah bakal memenangi cenderamata eksklusif Kerajaan Majlis Sukan Wilayah Persekutuan. Terbuka kepada semua warga negara Malaysia. Kuis Sukma 2026 di KLFM. Dengarkan nama anda diumum sebagai juara. KLFM, ini baru KL. Ini baru KL.

Lagu bersama Savage Garden dengan Tuli Medley Dibli menghiburkan anda menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur, membawa 3 jam yang terakhir untuk kenangan lalu hari ini, hari Sabtu pula, Selasa 11 Ogos 2026. Mohon terima kasih untuk bersama kami dengarkan menerusi frekuensi 97.2 dan juga yang bersama di RTM Klik, betul-betul percuma. Dan untuk panel kita bersama juga muslimin dengan muslimat, untuk hari ini akan berkumandang azan menandakan masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 7.28 minit malam.

Sebentar lagi, kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib buat muslimin dan muslimat. Allahu

Ya, untuk maklumat muslim yang muslimat telah masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 7.28 minit malam tadi. Dan untuk panduan bersama juga akan masuk waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 8.39 minit malam. Kami di KLFM mengucapkan selamat mendirikan solat.

0: Sebentar lagi azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu isya bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isya buat muslimin dan muslimat.
1: Allah.

0: Sekarang kita ikuti Utama 9 Malam dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Tiada aset TH dijual kepada orang bukan Islam. Kematian kanak-kanak di Kota Tinggi disyaki dibunuh nenek tiri. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 Malam.

0: Tiada sebarang aset milik Lembaga Tabung Haji TH dijual kepada orang bukan Islam maupun masyarakat China sepanjang pelaksanaan Plan Persetujuan Semula Institusi Berkenaan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan menegaskan dakwaan liar yang dilemparkan sesetengah pihak berhubung penjualan aset strategik institusi keramat umat Islam itu disifatkan sebagai fitnah jahat.
1: Saya ingin menegaskan di sini, tiada aset yang dijual kepada bukan Islam maupun kepada China. Seperti yang difitnah oleh beberapa pihak tidak bertanggungjawab yang cuba menanamkan kebencian dan membuat hasutan. Aset ini adalah hak milik urus harta jemaah, syarikat milik penuh Menteri Kewangan diperbadankan.
0: Tambah beliau, kesemua aset yang terjejas dipindahkan sepenuhnya kepada urus harta jemaah Sendirian Berhad, sebuah syarikat tujuan khas milik penuh Menteri Kewangan diperbadankan. Langkah penstrukturan itu juga diperkukuh menerusi pemberian Right of First Refusal yang membolehkan TH membeli semula mana-mana aset terbabit mengikut penilaian komersial dan kesesuaian pelaburan. Buktinya, TH baru-baru ini telah berjaya mengambil alih semula tanah di Terraza Exchange dan ladang kelapa sawit UJ Estate pada nilai pasaran semasa. Dalam berita itu, Dr. Zulkifli memberitahu tindakan susulan sedang diteliti terhadap 25 syur Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan pengurusan dan operasi Lembaga Tabung Haji TH, termasuk cadangan pindaan Akta Tabung Haji 1995 bagi memperkukuh tabir urus institusi itu. Jelas beliau, lebih 75% daripada syur RCI berkenaan telah dilaksanakan TH, manakala baki syur yang relevan sedang giat dilaksanakan. Kesemua syur RCI turut diteliti untuk dimasukkan dalam cadangan pindaan Akta Tabung Haji, termasuk berkaitan kerangka pengawasan dan pemantauan Suruhanjaya Security terhadap pengurusan dana serta pelaburan TH.
1: Kesimpulannya, krisis tabung haji tidak berlaku dalam sekelip mata. Ia merupakan kesan terkumpul daripada kerakusan dan penyelewengan, kelemahan tabi urus, campur tangan kepentingan tertentu, keputusan pelaburan berisiko serta kegagalan menggambarkan kedudukan kewangan secara telus. Daripada laporan RCI tersebut yang boleh dirujuk secara terbuka oleh semua rakyat Malaysia, terdapat keseluruhan 25 syur yang terangkum dalam 5 teras utama. Saya akan cerakinkan setiap teras pengesyuran ini dan perjelaskan, pencerahkan status dan tindakan yang diambil untuk makluman bersama.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Dapatan RCI berhubung pengurusan dan operasi TH perlu disusuli dengan tindakan siasatan penuh agensi penguatkuasaan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosra Hidup Dato' Armizan Mohamed Ali berkata, langkah berkenaan penting bagi melengkapkan proses pemulihan serta memperkukuh hala tuju dan tabi urus TH.
2: Dapatan ini perlu disusuli dengan segera dengan tindakan siasatan penuh agensi penguatkuasa dan meneliti syur-syur penambahbaikan untuk melengkapkan proses pemulihan sekaligus memperkukuh hala tuju dan tadbir urus tabung haji.
0: Sebarang siasatan berkaitan dapatan RCI perlu dilaksanakan secara telus, bebas dan profesional bagi memastikan keadilan dapat ditegakkan serta tiada mana-mana pihak teraniaya, khususnya memastikan hak dan keadilan kepada pendeposit TH terus terpelihara. Sementara itu, tindakan Ahli Parlimen Keluar Dewan Rakyat ketika menteri memberi penerangan mengenai RCI Tabung Haji adalah tidak wajar. Pengarah Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Teknologi Malaysia UTM, Profesor Madya Dr. Mazlan Ali berkata, Ahli Parlimen Pembangkang sepatutnya mengambil peluang sesi itu bagi mendapatkan penjelasan serta mengemukakan sebarang persoalan atau kemusykilan.
3: Kerana Parlimen adalah platform yang sangat sesuai dengan peranan ahli-ahli parlimen untuk mendapatkan sumber dan juga maklumat yang sahih berkenaan dengan sesuatu perkara. Lebih-lebih lagi, laporan tersebut adalah berstatus siasatan diraja. Tindakan ini boleh membawa satu mesej ataupun naratif bahawa pembangkang tidak mahu mendapatkan penjelasan yang sebenar ataupun maklumat yang sebenar, ataupun secara tidak langsung mungkin boleh ditafsir sebagai tidak mahu bekerjasama dengan menteri yang akan menyampaikan dan memberi maklumat berkait dengan laporan Suruhanjaya Diraja tentang tabung haji.
0: Profesor Madya Dr. Mazlan Ali. Reformasi menyeluruh dilaksanakan oleh Lembaga Tabung Haji ketika ini penting dalam memperkukuh tabir urus pengurusan risiko serta memastikan amanah pendeposit terpelihara dalam tempoh jangka panjang. Pakar ekonomi Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berkata, reformasi itu tidak hanya melibatkan perubahan struktur organisasi, malah merangkumi aspek tabir urus, pengurusan risiko pematuhan, kawalan dalaman, keterusan serta pengurusan kewangan dan pelaburan.
4: Oleh itu, saya lihat selepas ini tabung haji harus menekankan kepada integriti, accountability, profesionalisme, ketulusan dan tanggungjawab terhadap amanah pendeposit. Dan yang melaksanakan ini haruslah terdiri daripada kepimpinan yang profesional, iaitu pengurusan tabung haji dan ahli lembaga pengarah perlu mempunyai pengalaman dan kepakaran yang sesuai dengan institusi ini yang agak kompleks. Dan gabungan pengalaman mereka dalam sektor kewangan dan juga pengetahuan mendalam tentang operasi tabung haji akan membantu memperkukuh lagi proses membuat keputusan.
0: Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Berita seterusnya. Seorang kanak-kanak berumur setahun 4 bulan yang disahka meninggal dunia pada 31 Julai lalu di sebuah kediaman di Taman Sri Saujana Kota Tinggi dipercayai dibunuh. Hasil bedah siasat mendapati mangsa meninggal dunia akibat trauma pada bahagian perut dan dada disebabkan objek tumpul. Selain terdapat beberapa kesan luka dan lebam pada badan, Ketua Polis Johor Datuk Abdul Rahman Arsad berkata, nenek tiri mangsa berserta datuk dan ibu mangsa telah ditahan bagi membantu siasatan.
5: Kertas siasatan kita telah lengkapkan dan kita telah merujuk ke pengarah pendakwaan negeri Johor pada 10 Haibullah 8 2026, dan kita telah mendapat arahan untuk mendakwa atau menuduh nenek tiri mangsa ataupun yang telah membuat laporan pertama di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan atas kesalahan membunuh.
0: Dato' Abdul Rahman Arsad. Luar negara. Kemboja berdepan tekanan terhadap sistem perkhidmatan kesihatannya berikutan perubahan iklim yang mula menjejaskan negara itu. Menteri Kesihatan Kemboja Prof. Cheng Ra berkata, ia sekaligus merosakkan infrastruktur perubatan penting serta mengganggu akses kepada perkhidmatan asas bagi komuniti luar bandar. Perubahan iklim dan impaknya yang kian meningkat turut mencetuskan kebimbangan di seluruh rantau Mekong. Tempat berjuta-juta penduduk luar bandar bergantung kepada sungai berkenaan serta ekosistemnya untuk mata pencarian. Sementara itu, lebih 40 wilayah di Perancis diletakkan di bawah amaran jingga ketika negara itu bersiap sedia menghadapi gelombang haba kelima sejak Jun. Perkhidmatan Cuaca Kebangsaan Meteor France meletakkan 43 wilayah di bawah amaran jingga dengan suhu maksimum dijangka mencecah antara 35 hingga 37 darjah Celsius. Ketika Perancis berdepan gelombang haba berkenaan, paras air turut menyusut susulan kemarau yang berpanjangan. Sukan pasukan sepak takraw Thailand membalas dendam selepas tewas kepada Malaysia pada sukan C dan Piala Dunia apabila menewaskan skuad kedua negara 2-0 di pentas akhir acara berpasukan lelaki Piala Raja Thai 2026. Kekalahan itu menyaksikan Malaysia terus gagal menamatkan kemarau kejuaraan Piala Raja Thai sejak 1988. Keputusan Persatuan Sepak Takraw Malaysia menghantar skuad kedua ke kejuaraan kali ini memberi pendedahan penting kepada barisan pemain muda negara sebagai sebahagian daripada persiapan menghadapi cabaran lebih besar pada masa akan datang. Akhir sekali, Persatuan Badminton Malaysia BAM rancang melakukan persetujuan semula barisan kejurulatihan kebangsaan selepas berakhirnya Tamasya Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Pengerusi Jawatankuasa Prestasi BAM Dato' Sri Dr. Lee Chong Wei berkata, syarikat itu kini masih di peringkat perbincangan dan perlu diperhalusi bersama barisan kejurulatihan serta majlis BAM. Menurut beliau, rombakan berkenaan penting bagi memastikan kelestarian prestasi skuad negara selain mengambil kira kemasukan pemain muda ke Akademi Kebangsaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada aset TH dijual kepada orang bukan Islam. Kematian kanak-kanak di Kota Tinggi disyaki dibunuh nenek tiri. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersepeda Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

ini dalam tahun 1927, persidangan Durbar diadakan di Astana Negara, Kuala Kangsar, Perak. Durbar pada kali ini dihadiri oleh 10 orang wakil yang terdiri daripada Duli Yang Maha Mulia, Sultan Iskandar Shah, Paduka Seri Sultan Perak, Duli Yang Maha Mulia Sultan Alaeddin Sulaiman Shah, Ibni Almarhum Raja Muda Musa, Sultan Selangor, Duli Yang Maha Mulia Tuanku Muhammad Ibni Almarhum Yam Tuan Anta, Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Abdullah Ibni Almarhum Sultan Ahmad Al-Muazzam Shah, Sultan Pahang, Sir Hugh Charles Clifford, Pesuruhjaya Tinggi bagi Negeri-Negeri Melayu, WP, Ketua Setiausaha Kerajaan, H.W. Thompson, Resident British di Perak, J. Lorne, Resident British di Selangor, B.W. Ellis, Pemangku Resident British di Negeri Sembilan dan A.F. Worthington, Resident British di Pahang. Antara perkara yang diberikan perhatian ialah soal pendidikan. Duli Yang Maha Mulia Sultan Alaeddin Sulaiman Shah Ibni Almarhum Raja Muda Musa, Sultan Selangor mengesyorkan supaya sekolah didirikan di setiap negeri sebagai langkah memperluas akses kepada pendidikan dan memajukan masyarakat melalui ilmu pengetahuan.

Rinduku Semakin Kuat, nyanyian Safura telah menghiburkan anda pastinya dalam Karaoke Neon. Baik, esok jangan lupa dengarkan sesi temubual radio bersama dengan Encik Nik Ahmad Zahiruddin bin Nik Saleh, pengarah Majlis Sukan Wilayah Persekutuan, merangkap pengarah Operasi Kontijen Wilayah Persekutuan, akan bersama-sama untuk membincangkan di sebalik persiapan Kontijen Wilayah Persekutuan ke Sukma Selangor 2026. Anda nak dengar, anda boleh pergi ke frekuensi 97.2 atau ke Facebook KLFM Ini Baru KL esok pukul 2:30 petang. Okey. Dan sambil-sambil anda layan lagu kita yang seterusnya, apa kata kalau anda ada lagu permintaan, sempat lagi nak selit satu ni, 0133097972. Terus layan Karaoke Neon KLFM Ini Baru KL.

sebentar lagi azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh buat muslimin dan muslimat. Allahu Akbar.

TH catat kerugian RM13 bilion daripada 14 pelaburan. Cadangan tubuh pasukan petugas khas siasat pelaburan TH diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi.

0: Dimulakan dengan perkembangan pembentangan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan lembaga tabung haji TH di Dewan Rakyat semalam, kerajaan beri jaminan reformasi tadbir urus TH akan terus diperkukuh bagi memastikan kelemahan yang didedahkan RCI tidak berulang. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan berkata, tindakan susulan merangkumi siasatan penguatkuasaan pemulihan aset serta pindaan Akta Tabung Haji 1995, Akta 535.
1: Forensic auditing telah pun dijalankan ke atas pelaburan-pelaburan yang disenaraikan dalam laporan RCI. Manakala cadangan mewujudkan multi-agency task force untuk menyiasat setiap pelaburan yang berisiko kerugian disambut baik dan akan diteliti untuk pelaksanaan.
0: Terdahulu, Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata lembaga tabung haji TH merekodkan kerugian hampir RM13 bilion susulan 14 pelaburan bermasalah termasuk 7 pelaburan yang mengalami kerugian sepenuhnya.
2: Persoalannya, bagaimana kepimpinan tabung haji waktu itu begitu berani membayar upfront dengan nilai sebegitu besar melebihi RM1.5 bilion. Jaminan pelaburan yang disandarkan hanya sekeping nota janji peribadi. Sebagaimana rekod SRCI mengatakan, Jabatan Pengurusan Risiko Tabung Haji ada meminta jaminan bank tetapi Al Rauda gagal sediakan. Laporan due diligence juga tidak lengkap. Namun, kepimpinan tabung haji tetap meneruskan urus niaga bersandarkan nota jaminan tersebut. Lebih RM1.5 bilion wang umat Islam dipertaruhkan tanpa cagaran bernilai.
0: Datuk Seri Amir Hamzah berkata keadaan itu akhirnya menyebabkan TH terpaksa mengiktiraf pelaburan berkenaan sebagai susut nilai sepenuhnya dengan jumlah kerugian mencecah RM1.86 bilion pada 2024. Dalam pada itu, Dr. Zulkifli berkata krisis kewangan TH dapat ditangani sekiranya institusi kewangan tersebut mengambil tindakan wajar terhadap surat amaran yang dikeluarkan Bank Negara Malaysia sejak 2014. Katanya Bank Negara telah mengeluarkan 5 surat amaran kepada pengerusi TH dan menteri bertanggungjawab antara Ogos 2014 hingga September 2016 yang menyentuh berhubung kedudukan kewangan, tahap rizab dan pengurusan kecairan TH.
1: Sekiranya amaran tersebut ditangani dengan sewajarnya sejak 2014, masalah kewangan tabung haji berkemungkinan dapat dibendung lebih awal dan keperluan kerajaan menyelamatkan tabung haji dapat dielakkan. Sebaliknya, kedudukan kewangan tabung haji terus merosot sehingga defisit asset liability-nya melebar kepada kira-kira RM10 bilion pada akhir 2018 yang memerlukan bailout daripada kerajaan untuk menangani, untuk mengelak krisis kewangan yang lebih besar.
0: Susulan itu cadangan mewujudkan pasukan petugas khas melibatkan pelbagai agensi bagi menyiasat pelaburan TH yang berisiko mengalami kerugian akan diteliti. Dr. Zulkifli berkata langkah itu penting bagi memastikan setiap pelaburan yang dikenal pasti berisiko dapat diteliti secara menyeluruh selain menentukan sama ada wujud unsur salah laku atau penyelewengan dalam proses membuat keputusan pelaburan.
1: SPRM dan PRM telah pun memulakan siasatan serta tindakan penguatkuasaan manakala tabung haji telah memberikan kerjasama penuh melalui 6 laporan kepada PDRM dan 6 laporan kepada SPRM. Cadangan Task Force Forensik Khas dan ketersediaan bajet akan diteliti oleh pihak yang berkaitan untuk dipertimbangkan.
0: Sementara itu, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kesara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali berkata dapatan RCI berhubung pengurusan dan operasi TH perlu disesuli dengan tindakan siasatan penuh agensi penguatkuasaan. Menurut beliau, langkah itu penting bagi melengkapkan proses pemulihan serta memperkukuh hala tuju dan tadbir urus TH.
3: Dapatan ini perlu disusuli dengan segera dengan tindakan siasatan penuh agensi penguatkuasaan dan meneliti syur-syur penambahbaikan untuk melengkapkan proses pemulihan sekaligus memperkukuh hala tuju dan tadbir urus tabung haji.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Pada masa sama, pakar ekonomi Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berpandangan reformasi menyeluruh dilaksanakan oleh tabung haji ketika ini penting dalam memperkukuh tadbir urus, pengurusan risiko serta memastikan amanah pendeposit terpelihara dalam tempoh jangka panjang.
4: Oleh itu saya lihat selepas ini tabung haji harus menekankan kepada integriti, accountability, profesionalisme, ketulusan dan tanggungjawab terhadap amanah pendeposit. Dan yang melaksanakan ini haruslah dari terdiri daripada kepimpinan yang profesional, iaitu pengurusan tabung haji dan ahli lembaga pengarah perlu mempunyai pengalaman dan kepakaran yang sesuai dengan apa institusi ini yang agak kompleks, dan gabungan pengalaman mereka dalam sektor kewangan dan juga pengetahuan mendalam tentang operasi tabung haji akan membantu memperkukuh lagi proses membuat keputusan.
0: Profesor Mardia Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Dalam perkembangan berkaitan, Kementerian Kewangan dalam kenyataan memaklumkan tabung haji kini berada pada kedudukan stabil dan semakin kukuh susulan penambahbaikan kewangan, peningkatan simpanan pendeposit serta kadar agihan keuntungan. Perkembangan itu dapat dilihat menerusi peningkatan jumlah aset, simpanan pendeposit dan kadar agihan turut menunjukkan peningkatan berbanding 2018. Dalam perkembangan lain, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR memaklumkan Pilihan Raya Kecil PRK Parlimen Subang tidak akan diadakan susulan peletakan jawatan penyandangnya Wong Chen sebagai ahli parlimen kawasan itu. Pengerusi SPR Datuk Sri Ramlan Harun berkata, perkara itu berdasarkan perkara 54-1 Perlembagaan Persekutuan. Jelas beliau, keputusan itu dibuat selepas yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Dr. Johari Abdul memaklumkan tidak ada keperluan untuk mengisi kekosongan luar jangka berkenaan. SPR menerima pemakluman status kekosongan luar jangka kerusi Parlimen Subang selepas diisytiharkan kosong di bawah perkara 51 Perlembagaan Persekutuan. Berita seterusnya. Susulan gempa bumi berukuran 7.4 magnitude di Colombia, Wisma Putra mengesahkan semua rakyat Malaysia yang berdaftar di negara itu selamat dan telah dikenal pasti keberadaan mereka. Menerusi satu kenyataan, Wisma Putra memaklumkan Kedutaan Besar Malaysia di Lima, Peru terus berhubung dengan pihak berkuasa tempatan dan memantau perkembangan situasi. Rakyat Malaysia di Colombia dinasihatkan berwaspada serta mematuhi arahan pihak berkuasa tempatan. Sementara itu, gempa yang menggegarkan beberapa bandar di Bogota itu kini mengorbankan sekurang-kurangnya 240 orang, manakala lebih 1,300 lagi cedera. Semalam, Presiden Abelardo de la Asprilla mengisytiharkan darurat dan mengarahkan usaha menyelamat dipergiat. Angka korban dijangka terus meningkat. Di Jepun, hampir 2,000 isi rumah di wilayah Kanto terputus bekalan elektrik akibat Taufan Chanhom. Gangguan terbesar dilaporkan di Ibaraki. Sehubungan itu, Agensi Meteorologi Jepun menggesa orang ramai lebih berwaspada terhadap angin kencang, ombak besar dan hujan lebat. Taufan itu dijangka bergerak merentasi barat Jepun petang ini sebelum melemah menjadi lekukan tropika. Sukan sepak takraw, Malaysia terpaksa berpuas hati sebagai naib juara regu berpasukan Piala Raja Thai 2026 selepas tewas 0-2 kepada Thailand pada aksi akhir di Bangkok semalam. Kekalahan itu menyaksikan kemarau kejuaraan Malaysia berterusan selama 38 tahun dengan kali terakhir negara muncul juara pada 1988. Skuad kendalian Ahmad Jais Baharun gagal meraih mata selepas kedua-dua regu negara tewas kepada wakil tuan rumah. Badminton Persatuan Badminton Malaysia BAM merancang menyusun semula barisan jurulatih selepas Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Bagaimanapun, pengerusi jawatan kuasa prestasi BAM Datuk Sri Lee Chong Wei berkata, perkara itu masih dalam perbincangan yang mengambil kira kekosongan ditinggalkan bekas ketua jurulatih bergu campuran Nova Widianto. Beliau berkata BAM juga menilai peranan jurulatih sedia ada serta akan menerima khidmat bekas jurulatih kebangsaan Teo Kok Siang mulai 1 September. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. TH catat kerugian RM13 bilion daripada 14 pelaburan. Cadangan tubuh pasukan petugas khas siasat pelaburan TH diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.